Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: September 28. dolazi kao 271. dan ove godine, do kraja godine imamo još 94 dana. Idemo nakratko prelistati stranice radio kalendara, prisjetiti se nekih događaja, nekih biografija koje su upravo vezane za današnji datum. Tako počinjemo sa godinom 48. godinom prije nove ere. Na današnji dan rimski vojskovođa i državnik Gnej Pompej veliki ubijen je u Egiptu, gdje se sklonio pošto su ga u ubici kod Farsela porazile vojske Gaja Julija Cezara. Učestvovao je u gušenju ustanka rimskih robova koji je od 71. do 69. godine prije nove ere predvodio Spartak, a glas velikog vojskovođe je stekao 66. godine prije nove ere pobjedom nad kraljem Euparatom, čime je učvrstio rimsku vlast u Maloj Aziji. Također na današnji dan 1803. godine rođen je francuski pisac Prosper Mérimée, koji se odlikovao uglađenim i konciznim stilom, čije su novele Carmen i Colomba inspirisale njegovog sunarodnika Georges Bizeta da komponuje opere. Na današnji dan 1841. godine rođen je francuski državnik Georges Clemenceau, premijer od 1906. do 1909. godine i u periodu od 1917. do 1920. godine. A mi idemo do godine 1864. Na današnji dan u Londonu osnovana je prva internacionala, prva međunarodna revolucionarna organizacija radnika, za koju je statut i osnivač manifest izradio njemački filozof Karl Marx. Na današnji dan 1895. godine umro je francuski hemičar i biolog Louis Pasteur, pronalazač vakcine protiv bjesnila, antraksa i crvenog vjetra. Otkrio je da se hrana može konzervirati sprečavanjem razmnožavanja bakterija, zahvaljujući čemu je razvijen postupak nazvan pasterizacija. Osnovao je odjel za mikrobiologije, osnovao je čitav dio za stereohemiju, a 1888. godine osnivač je čuvenog instituta u Parizu, koji je upravo nazvan njegovim imenom, hemičara i biologa Louis Pastera, koji je umro na današnji dan. Još jedan veliki Francuz veže se biografijom za današnji dan. 1902. godine 28. septembra umro je francuski pisac Emile Zola,

tvorac je najizrazitiji predstavnik naturalističkog romana. Pisao je pripovjetke, drame, kritike, polemičke članke, borio se strasno za pravdu i napredak. Otvorenim pismom 1898. godine predsjedniku Francuske pod nazivom Jacuzet optužuje mu listu francuske dnevne novine u Parizu, doprinio rehabilitaciji kapetana Alfreda Dreyfusa, koji je lažno optužen za izdaju. Inače, djela Emila Zole, Nana, Germinal, Slom, Trovačica, Zvijer, Čovjek, Novac, Zemlja, Plodnost, Rad, Istina, rasprave pod nazivom Eksperimentalni roman, sve to potpisuje francuski pisac Emil Zola, umro na današnji dan 1902. godine. Jedan veliki italijanski glumac, Marcello Mastrojani, rođen je upravo na današnji dan 1924. godine, jednako uspješan kao glumac u klasičnim djelima, kao romantični heroj, kao komičar, kao dramski glumac, kao ljubavni tumač rola u filmovima takozvanog hermetičkog intelektualizma. Njegovi filmovi Djevojka sa španskog trga, Hronika o siromašnim ljubavnicima, Bijele noći, Sladak život, Razvod na italijanski način, Noć, Porodična hronika, 8,5, Privatan život, Leo, Posljednji miris žene, sve to potpisuje veliki glumac Marcello Mastrojani, rođen na današnji dan. A još jedna velika glumica, 1934. rođena na današnji dan, francuska glumica Brigitte Bardot, najveći francuski glumački simbol i seks simbol, koja je stekla nezapamćenu popularnost otkrivajući ženske čari, više nego jedna glumica ranije. Karijeru je prekinula relativno rano, mnogi smatraju mudro, jer bi u poznijim godinama skroman glumački kvalitet bio nepouzdan, osnovno što kažu filmski kritičari. Inače, njeni filmovi Bog stvori ženu, Žena i Njena igračka, U slučaju nesreće, Istina, Privatan život, Prezir, Parižanka, Viva Marija, sve su to filmovi koji su ušli u filmske enciklopedije. Idemo i do drugog svjetskog rata. 1944. godine na današnji dan jedinice Crvene armije u Drugom svjetskom ratu prešle su u Srbiju na osnovu jugoslovensko-sovjetskog dogovora iz tog perioda. A 1949. godine Moskva je jednostrano otkazala ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći SSR-a i Jugoslavije, što su slijedile i ostale zemlje tadašnjeg socijalističkog lagera: Mađarska 30. septembra, Bugarska i Rumunija 1. oktobra, Čehoslovačka 4. oktobra 1949. godine. Na današnji dan također umro je egipatski državnik Gamal Naser, šef države od 1956. godine, tvorac modernog Egipta i jedan od osnivača pokreta Nesvrstani. Bilo je to 28. septembra 1970. godine. Također u izbjeglištu na Havajima na današnji dan 1989. godine umire bivši filipinski diktator Ferdinand Marcos, koji je skoro 22 godine vladao o Filipinima. U Drugom svjetskom ratu bio je gerilac anti-japanskog pokretnog otpora, a 1959. godine postao je predsjednik senata, 65. je nadmoćnom većinom izabran za šefa države. Bio je u početku vrlo popularan, ali je podstakao snažan razvoj antivladinih demonstracija, zbog čega je prije isteka mandata u državi zavladalo vanredno stanje. Zbačen je 1986. godine na talasu narodnog revolta, poslije čega je pobjegao na Havaje. I evo još jedne crtice iz biografije režisera grčkog porijekla koji živi u Americi, Elia Kazana, koji je dobitnik nagrade Američke filmske akademije za životno djelo. Njegovih 7 filmova dobilo je čak 20 Oscara u raznim kategorijama, a on je umro na današnji dan 2003. godine. Njegovi filmovi ovjenčani Oscarom: Džentlmenski sporazum, Nad okovima Njujorka, Istočno od raja, Sjaj u travi, Vila Zapata, Panika na ulicama, Baby Doll, Divlja rijeka, Amerika, Amerika, Posjetioci, Tramvaj zvani Čežnja. Bila je to i posljednja godina koju smo prelistali u ovom pregledu radio kalendara vezanog za današnji datum, a danas je 28. septembar.

Dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević polje Kaonik Ahmići, Jajci Crna Rijeka u naselju Podmilače, Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija, Mostar Čitluk Brdo Hum, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje saobraća se usporeno. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra

0: marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: S nama se budite.
1: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
2: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
1: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 8 sati 52 minute na vašem i našem radiju Federacije Bosne i Hercegovine, federalnom radiju ili kako god hoćete, jutarnje druženje privodimo kraju. Za kraj sam ostavila jednu informaciju vezanu za današnji datum, da naime 28.9. se obilježava širom svijeta nizom akcija, malih individualnih akcija, ali koji je prerastaju jedan globalni pokret. Dan se zove Svjetski dan dobrih komšija. Sveopšta izolovanost, sveopšta usamljenost koja se bilježi, boravak na društvenim mrežama više nego interpersonalna komunikacija, sve je to potaknulo, dakle, globalizaciju ovakvog jednog pokreta koji je istini za volju počeo u Sjedinjenim Američkim Državama 70. godina prošlog vijeka, kada je jedna žena u Montani shvatila da ljudi polako zaboravljaju lica oni koji žive tek, dakle, tu tek jednu ulicu udaljeni ili čak u istom haustoru, pa vrata do vrata. U eri interneta taj problem postaje sve veći. Imamo stotine prijatelja, virtualnih prijatelja na mrežama, a ne znamo ime čovjeka

0: Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju

Pantić je bio osnivač i urednik časopisa Zora zajedno sa Svetozarom Ćorovićem, Jovanom Dučićem, Atanasijem Šovom i oni, znači, okupljeni u Mostarski književni krug, zaista u Mostar su tada uz Zoru privukli ogroman broj pisaca toga vremena i od Mostara su napravili zaista značajnu tačku u književnosti ovih prostora sa kraja 19. i početka

do kraja života. Eto toliko, poštovani slušalci, za ovaj prvi sat današnjeg izdanja emisije U fokusu, izdanja za 28. septembra, tačno 14 sati, naše najnovije vijesti, a onda drugi sat ili drugo poluvrijeme današnje utakmice U fokusu. Sa vama su Amel.

aviokompanija i turističkih agencija u posljednja 4 dana za povratni let iz Sarajeva do Ženeve su vam potrebne 82 funte. Možda samo da napomenem da ova britanska niskobudžetna kompanija EasyJet povezuje više od 30 zemalja i preko 100 gradova, a tokom proteklih 25 godina su postali jedna od vodećih evropskih aviokompanija za kratke letove.

Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.

penzija i trenutna vlast, svjedoci smo, zadužuje se, enormno se zadužuje da bi izvršila budžetske obaveze, prevashodno obaveze prema penzionerima. Na taj način se samo kupuje socijalni mir. Imamo podatak da je

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Direktor Memorijalnog centra

pozdrav svim slušalcima Federalnog radija. Milioni slušalaca širom svijeta imali su priliku slušati njen kristalno čisti sopran na albumima ženske vokalne grupe Celtic Woman, koju je osnovao irski kompozitor, pijanista i producent David Downes 2004. godine. Raskošni repertoar ove grupe oslanja se na keltsku muziku, folk, new age, savremene pop stilove i obrade klasične muzike. Njeno ime je Maeve. Nakon 7 studijskih albuma koji su premašili tiraž od 6 miliona primjeraka, ova sjajna irska pjevačica predstavlja se u jednom sasvim novom svjetlu svojim prvim solističkim albumom Calling. Album Calling je rezultat saradnje sa poznatim Grammyjem nagrađenim kompozitorom i producentom Craigom Leonom, s kojim se upoznala tokom zajedničkog angažmana na jednom naučno-fantastičnom filmskom projektu pod pokroviteljstvom NASA. Bez obzira na različite muzičke pozadine, pop i world music, ovo dvoje umjetnika su vrlo brzo otkrili zajedničku sklonost prema komponovanju pjesama sa etno predznakom. Zbog toga je album Calling okarakterisan kao zbirka savremenih pjesama koje su nastale pod utjecajem tradicionalnih narodnih pjesama iz Irske, Engleske, Škotske, Bretanje, Galicije i Amerike. Umirujuće duhovno ozračje ovog albuma je kao stvoreno za savršen bijeg od stvarnosti. Evan McCall je vjerovatno bio jedna od najuticajnijih osoba tokom britanskog folk preporoda. Sve do svoje smrti u 1989. godini ovaj pjesnik, dramaturg, tekstopisac, producent i aktivista ostao je strastveni poklonik folka. On je osnivač i prvog folk kluba u Engleskoj iz kojeg su potekle rane pjevačke grupe i pjevači poput Frankie Armstronga, Annie Briggs i Johna Faulknera. Inspirisan velikim istraživanjem britanske folk tradicije od strane etnomuzikologa Alana Lomaxa u 50. godinama, McCall je postao jedan od najistaknutijih pjevača tradicionalnih pjesama. Njegov rani repertoar je bio sastavljen uglavnom od uličnih i tradicionalnih pjesama, ali je opus njegovih autorskih pjesama doticao mnoge teme iz društvenog života. Njegove pjesme su bile izuzetno dojmljive jer su znale proizvesti željene emocije. Tokom svoje karijere McCall je zapažen i kao izvrstan glumac i dramski pisac. 1947. godine George Bernard Shaw je jednom prilikom izjavio: "Izuzimajući mene, McCall je jedini čovjek koji se svojim genijalnim pisanjem uklapa u današnji engleski teatar." Mnoge od McCallovih najpoznatijih pjesama napisane su za pozorišne komade. Tako je pjesma First Time Ever I Saw Your Face nastala u vrlo kratkom roku na zahtjev američke folk pjevačice Peggy Seeger, koja se trebala pojaviti u jednoj predstavi tokom turneje po Americi. U izvedbi Roberte Fleck ova pjesma je 1972. postala svjetski hit number one,

Album Calling je možda najbolji u dosadašnjoj karijeri irske pjevačice Maeve, koja je svojim kristalno čistim glasom otpjevala 12 sjajnih balada inspirisanih tradicionalnim melosom Irske, Engleske, Škotske, Bretanje, Galicije i Amerike. Gremijem nagrađeni kompozitor i producent Craig Leon potaknuo je i onu drugu kreativnu stranu njenog muzičkog bića. Nekada vas muzika iz nekog razloga odabere i vi se tu ništa ne pitate, zaključuje Maeve. Velika je privilegija pjevati ljudima i nikada je neću uzeti zdravo za gotovo. World Music za vas su pripremili i realizovali tonmajstor Branka Ilić i muzički urednik Nedim Sarić. Ugodnu noć uz program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.